0: Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Og da har vi vært så heldige og fått med oss dagens heldige vinner, og det er deg, Helene. Gratulerer med det.
2: Jo, takk for det.
1: Har du spørsmålet i hodet enda? Skal jeg stille deg en til og se om du får rett igjen?
2: Ja, Buckingham Palace.
1: Buckingham Palace, ja. Det er jo helt korrekt på den engelske kongefamiliens residens i London, så det stemmer, og da må vi jo rett og slett spinne hjulet for deg.
2: Ja.
1: Er det noe spesielt du har sett for deg, eller?
2: Nei, det er ingenting. Det er bare festlig å være med.
1: Det er bare festlig å være med?
2: Ja.
1: Ja, det skjønner jeg jo for så vidt. Du hadde jo noen planer og noe, sånn som jeg forstod det.
2: Ja, jeg er på vei til Dragavik og skal ut og bade.
1: Du skal ut og bade i Dragavik, ja.
2: Ja.
1: Det blir sikkert veldig deilig. Er det varmt i vannet der? Har du sett noe på det?
2: Nei, men jeg har måler med meg, så vi får se.
1: Ja, ok. Det er jo alltid like spennende, det.
2: Ja.
1: Jeg ser nå at han har landet på Mesterlys Åkra Elektriske.
2: Ja vel.
1: Så er det noe du tror du får bruk for?
2: Det får jeg helt sikkert, men da må jeg ut og åkra.
1: Ja, da må du ut og åkra, det sa jeg.
2: Men det er en fin tur, det.
1: Ja, det er jo en voldsomt fin tur, i hvert fall om sommeren. Og du bor vel i Haugesund, så jeg forstår det.
2: Jeg bor i Haugesund, ja.
1: Mm-hmm. Ja, så det er en liten tur, men det er fint om sommeren.
2: Ja.
1: Så det, men da skal ikke jeg oppholde deg noe mer. Du får en fin badetur, så skal jeg passe på at du får dette gavekortet i posten deg da.
2: Ja, jeg hørte du sa Helene, jeg hette egentlig Marit Helene, men det sto da også.
1: Ja vel, ja, du hette Marit Helene, ja. Ja, se der, ja, det er bare jeg som ikke har lest det.
2: Ja.
1: Ok. Da skal jeg huske deg til neste gang, og så får du en fin dag videre.
2: Lige så, takk for det.
1: Ja, ha det bra.
2: Ja.
1: Det var altså dagens første vinner av Lykkehjulet, og hun heter så mye som Marit Helene Kvale. Og vi skal videre med litt 90-tallsmusikk. Sting er neste ut med Brand New Day. Musikk.